atukumere ni kwihayagiza ni kwishira hejuru ahubwo gwitaho abandi kandi ngo karenza ko muri byose abakozi bisabize ageza ku isoko kuri bose ndabonetse kubifuriza kumererwa neza muri byose isamirizimi agakiza ku isoko y'ikuri wamesa kubifuriza rero korora ni gwa kumererwa neza muri byose no kugubwa neza urukundo rw'Imana ruratangaje wakira umwanya ku murongo alo baramutse baramutse muri bande mwerewe alo ego kaze ego ego ego ego ego ego ego ego ego ego ego ego ego ego ego ego ego ego ego ego ego ego ego ego ego ego ego ego ego ego ego ego ego ego ego ego ego ego ego ego ego ego ego ego ego ego ego ego ego ego ego ego ego ego ego ego ego ego ego ego ego ego ego ego ego ego ego ego ego ego ego ego ego ego ego ego ego ego ego ego ego ego ego ego ego ego ego ego ego ego ego ego ego ego ego ego ego ego ego ego ego ego ego ego ego ego ego ego ego ego ego ego ego ego ego ego ego ego ego ego ego ego ego ego ego ego ego ego ego ego ego ego ego ego ego ego ego ego ego ego ego ego ego ego ego ego ego ego ego ego ego ego ego ego ego ego ego ego ego ego ego ego ego ego ego ego ego ego ego ego ego ego ego ego ego ego ego ego ego ego ego ego ego ego ego ego ego ego ego ego ego ego ego ego